0: Radio Rijeka. Puntapé.
1: Vjekoslava Jurdana, Senokoši. Teplo leto diši, i zrak je tepal. Zemlja ko ti nebo od teplini gori. Jema tako časada, delo čeka. Na senokošah suho seno leži. Jutro rano smo partili, cel dan smo si skupa delali, seno grabili. A kada je rušnja prišla, trudni i lačni si skupa smo fažoli repujili. Bevandu s čuda vodi, alčer jeni frambob pili. A onda do večeri bimo još grabili. Manje je bilo teplo, pak smo veseliji bili. Do kraja to seno dišejtje za blago zvonejsko pograbili. Sebimo vas sloge i mire storili. Pa kada bi večer trudneh nas od finjenega dela našla, a prve zvezdice i mjesec na nebe bi svoju svetlost zapalili, za lepe i bogate zvonejske senokoši bimo Bogu i svetemu Antonu od srca zahvalili.